Kayasovce, un tavai sinok, kihanawesta magoma, nehiawon, nehiawon, nehiawon, hektose, kautna mahoma, atsimona ego nekamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.